Ogun bo akopemo egungun benzin ko lo fi ko kojo semi ni eni lo bi bi ti o ti so e to pa ma ti se keta to te pa ro lo ton iwo lo sa koko lo wa ni ti e ba e ni idalasiko.